0: here me me ko mahi to hunga no na wa ta mai ko to ki te ino e mai ya wi to mahi to hun ko ti ke ya ko te uta he e kati ya ma ta wi ana he ha hoki ino e mai ya ai ngari mo te na e ka le ra we ha rat an ka na tu ta do ki a lo mo he ma te ni e ha la no te pa de ha ga te to no tu ya ko ya ko ko ha to te ta i o ku ma ka me aloha mai koe i taku tonu ki a koe no te taha ki a au i te tahi tō tāu e taha Māori e ari mā koe waha ngā raru raru me he mea he raru raru kai roto ā, ka mea tu te kui ara o ka aloha hoki koe me tō kore ko hoka whiu koe i a koe tonu mō ku te tahi ka tahi ka mea te kui ara e te pai mā ka mā koe mahi e taku tātau a tātau tūroro Māu e mahi e tahi o a tātau tūro. A taiga, te mata te koe ane ki te mahi. Ko au tana a kai tiki tiki wana ai, wana kiri mea. Kiri rāta.
1: Ko koe tōni?
0: Ai. Minua e tako hoi. Mea mai ki au ko koe hai kai tiki waku tāu. Ko koe o ki te mea i a kohi a koe ai mō e mātau anō koe ki e nei rākau. Mea anō mai ki a mō te rātā ko mō hio keo ka hea waku rātā hai āre māku. Ka tī matai e ki te mahi. Ana, hārewi te mahi mara, tohu tohu mai te kui ara ki a hau koe hei titū ki tā tāku mahi. Me mahi tika mai koe. Tāku i ki atu ai ki a koe, mahi a e koe. Whakae atu au. Mea tō kai te pai e kui. Karau e mahi, e mahi e, e mahi, mahi he i mua i ākoe. Tāu e ki mai e, nā, e mōhi au te rākau e kōrō hana ka haere. Mea mai nei e ki au, tīhore hia mai nā kiri o te rātā i te tāu te rāwhiti. Ai, ai, e wā mātau au e kui. A te heo kārei te, a, tai atau e tūna te rātā. A kua utike huke au te karaki a mai e taku kui e e rāhua tanga kata hanu tā koe hāre atua. Tūtono e au mai taku hoi, ia teitei e au ki runga. Tūtono e me taku, me taku toki. Ana, ka pihore mai te kiri o te rāta, e hia, e whāwaku kiri rāta, e toru putu te rōroa. Waku kiri rāta i mea a tapahi i te toki, a ka tihore mai anu a tapahi. E tōru, hairo te taku pēke. Ka hoki au te hei, mea tō ane e kui. Wanda mai te kui ala, ana. Tahi te rongua hai haere māu ki te tiki. Hai, kai hea te nā rongua me haere koe ki tanga ki nā pāmu. Nā pāke ai tōku pōaka mai. Hai, mahi o mai anu au. Haere au ki te whāma pōaka. Hongona mai he pōaka. Patua te pōakala. A mahi ala e te kui rau patua te pōakala. Hei miti whānga i te whānau. Ana, ko te rongoa, ko te hoa hei rongoa mo te rātāra kai rute te pōakala, ko te au. Mwano koe hea ha te au ne. Pai rāta mea kaua ke mo te hemo tonu atu. Kai rute te hiko. Kai to kai rute te ate tērā mea nohana. Kai a tātau. Tērā mea e tamo i rara te mea mutu na mai o te kawa e hoa. He au pōaka, he au ika noa e hoa. O pirangi e nā pāke ki tērā mea. Tātau.
1: Pai anō ki te kai?
0: Ai, ai. Engari ana e tamo a kai ana hoki koe a. A ki te katoa atu koe nā korou, o mua no atu koe kore kei tēnei au, a ki te katoa koe i a rātau. Tātā kawa maari kau tēnā mea. Anō ka mahi e te kui ara. Anā koe rā te hoa o te kiri rātā. O te au o te pōaka, ko hua hi ei. Me te kiri o te rātā.
1: Ko rā wa tahi, kiro
0: te kōhua? Ai, ai, ko tahi. He ake e te wai ko hua anō. Tā ki am mau ara anō. Ki am mau ara ko te tunu kai rānō nei. A re ke i haora e kā ko te tunu rānō te tunu kai nei te roa. Anā, ko mau mai, ko mea ki raha. Ko koutu i ei tahi kapu. Kua inui, kua inua we kare aroha ke ana kala mumue ana ke kare. Te kawa hoki o tēnā mea. Me mea kua inui tana ta hai tāta i o ti aia te miki tuatahi. A inu mai kua i tāta ka mauhāre tunu te kawarai ro tō tōha. Me mea i ta mahi tahi mea hou i te ahi ahi.